partije partiture. Tako su nastala čak dva dela, najpre sonata za dva klavira, a potom i klavirski kvintet, oba zasnovana na istom inicijalnom materijalu. Sada slušate klavirski kvintet u F-molu, opus 34 Johannesa Brahmsa u izvođenju Igora Levita i kvarteta Leon Coro. Stavovi su Allegro non troppo, Andante un poco adagio, Scherzo, Allegro trio i finale Poco sostenuto, Allegro non troppo.